0: tun so ko lọ da ipa da yin da da le ti de yi olo ni jo baje ma yin lowo olo ni jo baje ma wa lowo o e dakun eran ti pe gbugbu orun wakati kokan ko bo mo yin lowo o kikita wo kiyin la kiyin o ba
1: eran ti pe ogba mo ilahi qad ajaitu mulabbiya
0: afa wo tin ba mi ewu yi e ji won ran ti pe gbugbu orun te lo ki lohun ejo kankan bo mo yin lowo o ejo kankan bo mo yin lo nu awon orun te ki ejo bo

0: hajati wa doa iya
1: igba ta wa de yi igba ta de yi ma je akika fi kan le o wa ni kirun mo si ma so irin to rin iwa lalaji so irin ese re koda so oro enu re ti denu alubarika gege bi oro tani muhammad so
2: sallallahu alaihi wasallam
1: arabi ni idha lakaitum alhaja te ba ti lo pade alalaji koda inu egba wa mi won ni oda pupo ko to di po wole re
2: and
1: ori ora laji tin bo wa ah eh alaji ni bo yi o wa lo fa sofi o wa ba lowo anabi ni anabi da ko re ba lowo fa sofi ihu ba lowo
2: sallimu alayhi
1: ta baba si so bi bo lowo ni ko wa salama si assalamu alaykum o no wa da salama pada fun o to o wa se kini fa sa'alu o wa to lo re
2: yastaghfirullaha lak
1: o wa bi lo re bi ayastaghfirullaha lak ko se kini ko toro aforiji fun olodun olohun
2: Allahu maghfur
1: tori bo ti ralalaji alalaja te deun fa ina o maghfur olohun ti foriji won awon ti deni to ti ma won ti doma toton won ti doma won ti doma toton tori wala mu yarfus wala mu kharaja min
2: dhulubi
1: ani oba sise haji
2: wala mu yarfus
1: wala ko su wa ko to ko su wa banabe kharaja min dhulubi kayomi wala date umo yo jade ku ni sinu ese re bi omo toton ta sese ta se se bi ni in terms of so pe e soju kokoro lodo re nu e ba lowo iwo to ba jobirin e so mara yin e kira yin be ti kira yin iwo to jokunrin oke okunrin be ti kira yin o wa bi lo re na ni pe te ba lo ba lalaji alalaja nle mo ja roye ti opo wa e won lalaji e be ya to sadi ah ah o wa di e koyi e bo le ra won jalabi awon na si tori ah ah yun ko in to wi ni pe te ti kitan sadua fun wa amelo mi de be wo ngono kankan du amole ha olon wo la bi te ti de lo to da bo tin sadua fun o nba dupe fo olon ama oju kokoro ta nabi ni ese ni pe ohun ni ko toro fun lodo olon iru eni te wa nso pe eh ko ni di e lo ki won ko ni di ke a ma lo ki alalaji ko ni di a ma lo ran kan fun ah ah e ran kan fun won to na ba se asa ti wa nu laarin ara wa asa wa nu laarin ara wa ebunu ekeji ke wa ta fi n bun lebun oju kokoro barika ti be lara re to ohun na to lon ba ke to ba sanu re ohun go to wa ku yi lenujo yo ni ba won dupe fo lohun ni fi mo pa won alalaji awon lala awon lafa e ba sadua ko da won apo won asi amo en te ba ri pe e won lo en lo lego en lo saburu ah ah iyun gan ti fi ye won na pe okan lo ni o ni o si ko se ko saji fe ni to ba se be e dakun e jajina si akalalaji akalalaja olo musa fal baraka si lan nabi do lo e ri anabi muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ifaya bale olo saji omo be pelu wa
2: amen
1: edi pe oro wa yi ko da ba la pin o ti di pin pin akoko ki baba wa imamu agba e ta fi le ni awon lalaja lalaja lodun tin bo olohun si be fa wa
2: amen
1: aloba loba lo so yi lo fi so da fun anu olohun le si fi anu olohun ni e fi lo maka kada ra la di ohun ko mama agbara kada ra la di ohun ko mama agbara adi to bori adi adi muhammad kada ra la di ohun ko mama agbara ko se fagbara si ko de lumi o de bi balu tan lo fe ye olodun ah emi ti pari ekun olo ah ila ila elumi ati lelo ti ye da to lo kada ra elumi eto won si lo bayi in benu en to se pe ba sadua iwe kan na lo ku njo ni nu o awon gbo awon eniyan na olodun pada si won si lo ri won si bo ri ah gbo en to se pe to awa dudu olowo kadara olowo kadara re fa wa na
2: amin
1: ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eda ko ja tuba lo sodo olodun a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم نقاري ايتو كوان
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: توبوا الى الله توبه نصوحا
0: توبوا الى الله